xam nga ñan lay dëgal. Suratul Zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay dëgal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuuna alqawla dañuy déglu wax